Så er det frem med Nokia 21-10'eren. 90'er-festen på Radio Viborg. Ooh, oh, what we're living in. Let me tell you.

0: ready, set, let's go.
1: Dagswax i håret og ingen ridser i CD'en. 90'er festen på Radio Viborg.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: your mark, ready, set, let's go.
1: Dagsrex i håret. Og ingen ridser i CD'en. I CD'en. 90'er-festen på Radio Viborg. Til like God.